야 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반 된기나 나 총시비가 찍은 직티 참바 리비가 공인 다나지 리비가 공급금 더질한디가 당아 나 총시비 대통 진행 옥줄리 선비 늘 원국라 소비 거르게 희샤즈가 르디즈 정말 옥조주일 Ri dana sami natik se gununda nina kawu cholo kirge chasig jili datangi wiglim gomrin gogyo ni shetig ten kirge shirchi chipchi chol dan jina charpil shepir mapsil darun mewi chipchari shigi datangi natik jugnir ngang mungta dan jina charpil shuntar dar chig jili datangi natik chignil shepir shil Dizgini jina natik li yunga chawa dan jina kirge chig chiglim dav jili datangi та кэрге нэтиг чхныкны кэргэн чхкны нэгчэк юуни тани инжена нэтиг ли юнга чапк юуни тэмүс гэр чэпл мөнгөшөнг даттынги янгчэр кэрге чхндав жили даттынги дан нэтиг чхнылы танга нивач ялас нэтигэнд инжена чхкын хоржигдан тани даттынги лиш юнгу та лик ли кэрге лишау гагу сосуру чам юуни тэмүс гэр Tana sumi natik kichepi natik jenche nginil da njina nginil kawi kongsa shtogu ni.

디진 다시가 그렇게 차 전부 지니 디진이 이제나 차 전부 제비 다니다 종이 또 무슨 종틀 토비 맞고영 다와 지니 로앙아와 그 시파 다나 나티근데 골음 근르 지탕나 스비 나티근 늘 슝마 특비 나빠그 카라 나 디초니 아니 마팔라 소파 스근트는 이오라 라파 진 처지스 다 그렇게 몽원이오니 나빠 라와등 영나 합질직발라 소코 골음질이다등이 과북근은 안돌고니 카등 마파 나라니 다 그렇게 레집집질이다등이 고거요니 고사위 미 나티가 단지는 정읍신우지니 대마트 우글만 요거니 고니 뜨무스 소 카위질다등이 쳇석기 타거 고 고고노 한천니 서위 나티가 먹숙지비 초위 코치라 다티 르티노 너질리다등이 와트니와등 디출통이는 고르시정 데티 단수젤라 나티게 먹숙지비 럭바지니 고 고카사거지 드나 크게 모영국라 소브지치케 고거지드나 Сэнви нэл пхопи напр ngamuni stakshutja logre ko ta manchi ta logri da teng manchi ko ga ta na napr sub thur kr ge shirung undog no jigni nin nga ger nga ta logdle ko ni tumus ti choni wele ma shalung ge nel jan tag tang diwa yin na kr ge sub thur shirung undji ge nin jigar nga logdle ko sabi nel nandani na hongku she par chi zung wi she tab chasgra zi tana dan jina nilin gu hawa jan la samnun gu mhen ge da tingi nangu ni wa jem to tong gu ne ting gi yo nu ge ti kap ter dar go li da tingi gom bana yang kge kha tam jig ju da lu kwa zung mai ge ju zung ta nyam ju ge ju ta xi ga chi je ni gu ni kge cha chul sa ni ra ma mung su sa ju mi ning Тана сви натингда рангштанга чапун чеби лоцлы чепа та тиханчни нажен жоин соси шкапсаян кирге шаслун ра гентеран жинг лоцлын жони тенжина кирге сэптур капсын жонва хсигмнг кирге сви нэршонви напап гентэ ундл нянцл жон ялван дюатын янван дюатын шкелнга ква зэглон рангжинг шкамлыш епала суқа нэттық юг. Дилизин сави нэлэш жунви напас чаму кэрге ца жини, дэгбхуонуг нэттық жун цап чини. Кэрге нянхаг сиэнин ди хэчин тэмну чэнг нэнг гэсу цобчил мандангвэ шипара лоцэл шарлунг капс хэчин хсиг чини дамуг нэцгэр. Ри дэна джугу чонг-чонг цура нэнг гэсу чэмдэгдэнг гэрге намбаг шэптэчгэн юла. Ri, dana chi shunin jina tirang chita kodgi yo nuga xisim zga nyan yu yil xisim di kashin nga gab chung xis bi nyang shtam tasik. Dan jankin jina chorun shang chin xe kuk zung xe chit zung dil xin yang cha cung lopcha ge xe zung yama tar dari. Di dana chi gab chung dan jina jir luk zgil.

0: 줄 후이 제마 종승나 참칠 차등을 안 파여 줄 후이의 시부
1: 레디나 탕디 린 층그 참바 등부 주회의 시그 참바 능아 마치 초소의 리그는 중클 신해 종마망 십슈큰그 하름바지비 십슈훈제 리룩바 퍼모른 친느가 단장되게 등아 오늘 최동의 리그지 주둔제 니우 등 냠죽시코니 리는 시실레 레이겐랑 추데무이나
2: 무슨 바 데모
1: 데모 데모 디나 룬딩기랑아 아딘직 총은직친 시코니 니우 오니 아지름 답을 쳐나 죄든 근거리 중망이 능 니크고니 게나가 가다리나
2: 오야 디 다음에 쇼 쳤던 루 다다 루다던 손이나 루 섬도무들이 다주 단 소름 샹치 다던 손이나 덴적 소름은 더 늑대인 교그 단 구스다미 이렇게 다르고 이렇게 온들 이나 다주 다 응추 소루 크다던 손이나 크른 바가 다 덴적 소순 듣든 단이 당 주신 해 중다던 손이나 Denger di Shenzhen zhen la pa ge de xiang ge pinder pe ku nu gurm thoni ta ta ka ta dan zhen jin la chuo zhe ge ji sa ni ta dan zhen jin la qiu tun ge ge ge meng nu dan di jiar dun ge ge qiu tun de ri
1: ji
2: ti na ta chu pe long dan ni du ta chi ge ren ha tu mu ge qiu tun ge se gun de ka san de shim dan wei ma ra ona che tong chu lu ri de ta ge qiu tun da qiu tun che tan ba ni qiu nga ласпатым ду ёкер да чертан ачу зэрмтаудан сонгина ты маңму чертам гыре мо чертам гыргыни
1: же
2: тыната яңгы дини жохизга чигнизга хуйлыңы чикенда тачу зэрмни деге чартун тавыгын дому гыкөтүн шунгуну риктан кому кызна хуйзна ата кавара каванига та чапки чанкал гана сон чантуни таны чантунгуну көрүмтөни та артыра та сыгыпчи сыгыпчину көрүмтөни та Tata chikasaka sa sumpang chikak chimaandu na se gunara Tehe tapu maa chikata taan kathar kajayi Tapu naa chika chu donwa si jindanda taa chik dachakita taan Yang chungkila chotunga ga sumtumu yukumu
1: Ji
2: Ta chotunga riri yang chikari chikata manglu huchabde Ta maa imbi hara tiri sumna taan di chikata Yang sasa suolung la supaga yang chik Rangga achu taa chimsang nungga zina chukka khaa nirangwaarka Sojin dhamundi yang chi ka xian dan dui da tang yang har sira cha dong shung yi na chi sa sa ge chi ndi chu ndo ko sa jian ji na chi sa sa ge war na ke ge chigra ten shug mo di chigra ge ten shug ta chi tam na chi shung ja wa ke sa sa chi ke tra ma ge me ta chi ke tra ma ge ten tang se jin da da tam na ya so pa chi sa sa ge na chi sa sa ndi chu su che kar de ko te ke chul ma to no a te war so pa ya chi so pa ya chi pa kar ma ni ma ge so che tang Tei ching ching yi dertang tong tigo li tong danda. Tei ki tawa ka yang arsara pu tsang yi tani pu ma chi kari yang chaar tong yi tong to yu tong tawa tamura yu ka.
1: Si.
2: Taat chu jam tawa nong shi jina chi yu tong gari kari suna dani ka chi huyum su nang jingan dani ya chi gari suna chukpa tamu ziri.
1: Ri ri, di na shun yi chu tang di lian tseng ka chanpa ni ba jan chum hi si chanpa nang shi ju yi la.
0: Jan chum hi fya.
1: Редина кунгэ чюхэнд дэмдэн жаати нэгни зитэна генкэр гэнтэг зэкэргунина дишука генэ кмажишэна
2: оя андэгнан ишамни хэрэнди нитүнг генкэр тани сэнсэн чатым гэ тэнг бук кэргэ дэйг генкэр тани мантүнг кинцэв генкэр тани шуди генкэр дэму шуг бижэни маратишэла тэгэна фернанди тачи Нотси зиар ки чотон секунда чертэн тэгэ суше куну чо самжин тэ невжэн гэ тэшку тэ нотси тэнну значит по мари антон тэ нотси тэнну гэ чотон дэ таудри на тэ невжэн гэ мари антон тэ нотси тэнну гэ чотон дэ таудэн сонгина тонхва мо чин тин якэб гэ нилчэн гэ тонси невжэра сэнчэ совжэ на тара та самжин тэ невжэн гэ липон тэ нотси тэнг дэ тэнги нотси гэ чин дэ тэ зэ тэна ata yang tum ge thona yang chir tung ring gina lu sim ge mang ge tik tsom ji tang zanir las pa ger ge tum chli yoz jo ka tik tung yi no chi zin gu gorm thon da ni song tang ta no chi ji mu zi tang na ata lu sim ge yar lu chi tang ba ge mang ge tik tsom ji ge ger ge cha pan da yoz jo ka ta ni ta no chi zin gu gorm thon ni ne jen ba te song tang che pa no chi tang ta kyo gi ji tang na ze gu na ra тамайын би сонтан та шатрыкты дэг сонтан нежэн ба сонтан та шатрыкты шынтын ән ба 다시 또 큰 등에 바가 손도 놓지 있던가 양나 손바다 응도 응 준칭 같은이 아들아스 바가 놓지 있던가 다도 제 담바게 옌거 디크톤 직던 세준 땅 세칠라스 바가 그게 다 너네 잡아줘라 줘까 다 원 너네 좀 두고 따지도 놓다 동무 그렇게 나세 정도 니브젠 그 노치트 양무디 타나세 그런데 인기나 아주 다 자튼 토스 땡키 정도 다 미스균 양무가 럼바가 니어가 그렇게 차트테 톤밤 양나 디야카 인터넷다 아주 다 니퍼트 손타다 니춤 그 톤에 그렇게 잡아줘 주고 차트테 톤다노 동무가 니츠그리
1: 아제시
2: 아 다니 니엄 인기나디 선진 차트 그 잡아인기나 다 퀘르나 아 다니 판슨 데차르동이 그 고름토니 다 미슈 지팡그라 원청 다 니춤고 통화시 그 그게 미슈 양무 그런바 니야가 차트게 토미네 토모긴 토마 다 송통아 추 데이크 바니야 무이는데 선진 차트 그게 차파추 추터리 단다 추치즈나 퀘르나 판스나 송통 차르고 고름토니 미슈 지팡그 원청 미슈 진우 그런반도 단디 니춤고 통화시 그 노가 미슈 양무 그런바 아니야디 차트 데 토멘즈기나 다송탄 선진 자춤고 토네 그게 차바잖아 중노고 도모들이 아트이난 데 그게 자춤 땅트니 송나 그게 차바인기나 안디 녀마르 나그 야카미 양나니마 쫑아가 마르카가 그게 그니르 디쇼라 송이 고르무 니브자가 야카라 고르무 똥즈가 마르카가 고르무기 차바탄 안디 샤프츠게르티 그게 샤프츠게르티 테트니 양무디 송나 양 녀마 아르나가 마르카가 그게 그니라 양나 고르무 yengge ke songi gorma ngab jage chpa chu ju las pa gen dam gyan tan bu yonu gem sta mu de
1: jin ji
2: a ta ne sen ba mu gi na ta ju tun da ta zon chu gi na yang ker ge song tun ya mang tun ge kim sip ke ker ge ngang ker dam gi yo ke dai na chu ta mang tun tim jung ge ni zeng ge ma de gan tong de no si tong jong do ge ker ge san ba ta tong ta ni song na da ko na ju tun da ta zon chu gi na da pan sna dong jiam no gorm tong ni ni zeng ba ge no si tong tong de Notre temps on a attaqué que son maintenant dans son nouveau groupe Gozna Chop. Tant qu'on prend ni j'aime pas que n'a pas tenu nous que qui groupe Gozna Chop. Attends n'a pas que tu as sans ton groupe Gozna Chop. J'aime de que groupe Gozna Chop. Tani Yushara tes son tangri ton nouveau groupe Gormo que groupe Gozna Chop. Tala so pas ni pourtant que Goga. Demain bi son ton ta notre ton nouveau chef chez dis son ton ni j'aime rumo chunching ton ta la so pas que tu que ni sona yang ni pourtant rumo chunching que ni qui ne se gormo de tes Goga. Tamug kirge tambu yunu jemsa tamugri tani mara sonadan di shugdi kirge ngan kir kir gunu da chirgina ta chirna khuyilang chatina ta khuyna rando shay yunu tamu ta hama ta dan sonjina rang tamu ta ngani zi tana chirtan ta kurani tina chuka rani son mata ta shad ta jina chu jak ku ta tum kamo kna son tani ta ngani dan zi tana ya chirtan ji khuyna sokta ta da son tani lini rigizna ya chik tik chik disana no jun mare ta la spa yan kir ge ji sha kar kiz ni jun di twa son tani ya chik tik gudan do ta ta yonu tamo zi tama imbi son ta ta rang jai ta dan son jina ya mangwa son tani ta sokta di chongdang song tani sokta sokchin la spa di tali tani man jangor di kir ge sheran di chen so ga yon tan sha twa shi tama ni son tan amagla spa di na shi ji sena ya ka dan ta ta ge an нагни зинуга шарчусун туюлун ди сонтан ян шуккан маман ки чани сонтан дети но па кариз фичал чугнуга жемсан тамузгри
1: же дина дин тенге цуи чони гунга жүтүн ден жавтыктана нга чорун жуг маң цукы нем жоко сакын тыгзы юнина никорни ген кымай кадарина
2: о я тайна та таркы самай хистарты чу жакып чымчун гылам ди жогунуга тамугарын бадырла тэгтэна та чу сагны тавдан сонжина чупо зэм мац тавдан сонжина чука самаг нипрт тунтад та кэнрун аз гэтхрун ра сонтын чэмг сатым дэкру лэгчэд дэрдэн та сонтын тунтад тхчэ чугэн дэ хиндэн нипрт чэггог тэм тань куна хэрэн куна хэрэ чи саса тунтад тавдан сонжина сасаг кэрге гын т кэнна ёнина машина тань нипрт сонтын сагныг шэнгэрэн базна чук ди мамон сэжун дэ сонат тунга сонтын инцидент бүтгэнэ чука эрмбарын баг кэрэг да се гынына дито итхүнэ сонтын инцидент асуу байна чугнэр тэмэн би сөйжи ваттын кэрэг сонтын касан руу мэтэмнэн яа дэ сонтын мамы чэнкала асуупа дэ яра гонтгэ дэ тэнэ титхүнэ сонтын кэрэг кэма кэма тэн кэна чхнуг кэрэг эрмба кэма кэма жожуг кэрэг чэнгэ чэвчу сатэ юка эрмба тэмэгдэ тэна таркэ бочу та сагны кэнэ ронз тавдан сонтын нара сумаг

Longchoke Renault, Kolge Messino, Lipon Medino, de Tamale, de Nirelembi Pong. Stiwa Sima, a dinget saoya, tati lindigan de Kuga. Tokzuka, Tokana, teach it, Maturju with Tala Hikuga, Janzuka, Tim Maturju with Tala Hikuga, Shina. Legendary turtles eat Talash Yuka Murla. A Nukka Taka Jokuga. Daron Kaya Nuk Chibu Jokuga. The Nukjena Nuk Namana Chudun Leech and Amos Yan Jonas. The Nukjukun de Shiwasima Dine Yan Jugu Sound. Heker de Jansuk and Tonga Son Shiwan Amos Jesi the Tati Ring Lila Teas. Shiwasima Jesi the Tati Ring Sana Teas. Lata, Nashuashima Chimodon, the top human, Mishina, Ringa Senati, to Samba Zanaduka, Samba Janzuka, Samba Chonchonduka. Come on, Chimodera. Tetti eat. Titaka, Uzo near Lambi promoting as a Dungajan Center. The Dinga, Jacob Gunic, speeding as la Nissan Sura. A Dinga Chicka Gunis speeding as Jitanga Koraga, Ranjang Hinandona. Tu, niwa me piding eten, niwa me piding. Udo siwala, de malang rakke langadi tunzinje ona na yono mare. Siwa thuma me pani tati verta adungu malong aglona. Hke siwara longonera, chge siwara longonera, hage siwara longonera, mge siwara longonera, yedgche siwara longonera. Ti takke niwa me kudk. Tina, you chicken, you are making a new maker. She had a new maker. Tata, which you will lead you to me and Dandy Janada. Lo, Susan, Naga, Skitina, you cry, you cry the letter. She don't know the injured. The name Jay Goods at Hamas, you cover the Tina, Skitina, you are spadi, no you got it. Yeah. The name Hara, Lo, Tricha, don't go to get that. Ngay chikki yukhwati yasong zhiga zhe. Da tangsu chidhika lukhsong zhiga agiyi zhino. Nguna nyermao ka ngay chikki nangna kishinu ka shcha kakega lukhu ka. Thupa melong dhanu, thuna arimu naba nasukho meku ka. Kan kalag nderinju u ka. Sama sinan dochak samita ka. Jakhtu saminyan ka. Hungu mua ka. Ta tanchipu chidhire. O ta hungu de yungu yuka meku ta tikhenta nagchukuna zhe. Tekendo janata uru ngiwa me ku du ngiwa metsala dang jiksu lemde chiwa la ngiwa me pa li lemba la ngiwa me pa chu la ngiwa me pa long chu la ngiwa me pa chu kha ta yin jana si ge ne ge si zong la ta chu bu je bu sa ju mon son a tan san chi gu ke ni nga chik ta tu yin a chi gu ka ta chi ku ka ta ti na te kha la ra ta ka yong me ka ti tong tong yu long chu tam che la ni nyong wo ni ma re ni wa me zi ge tan tu tong zhong ngon ba me pa ngon ba me pa nu chi mo yu na ra ta ta nga chu ge nu ge ti ti ge san ba ti me chi ni ya gu ta chu ge du san ba ti me chi ni a gu mu wo ke chu kong a kan ti ta ne gu mu tu ne chu ni na me la nyai dan tong sai ba ta nga gu mu mong song de me gu du san ba ti chi ji na chi ji ma re ta ron ya gu mu la ga yu na ta ron la lo kha shang ni lang ge ni ji ji re Mumba medum. Chippy Mungo dinge kinchigu, yet the monos to be pentos gugate. Ole Chippy Mungo de Chemus general Lagatonarata, Mumba on Maria, Mumba mepi dinge. Tentota Cedria, Lee Ayan Dori dinge. Yanchigu, Yanchigu, Yanchigu, Yanchigu, Tatan Sachina Rakamuria. Vede Chestina, Mosichu Kuka. Shiwala yura kamura, shiwala ada de melunga. Shina mali toka kani laka, ta chekul gitara shiguna, khurta ta mali tochu kaga. Shiwe ni, khsangaya na shiwi chukupa. Shi suna chumnanga juwa, ta dukutari ya. Udu, li yang yang doro di, yang yang nyang tsem joro di, zhuwa mo, nyang tsem joro ala. Nyang tsem joro guno, or li lengu na, li sarwa lengu na. Shiwash Shimaga Li Langona, Tinyang Yang Tem Jordan. Tinyang Tem Jordan Samudu Maja, Uchi Tata,
시골에 나 아무 코나도 있다도 지켜도니나 나 아무 코니 신천 직된데 용지기 지켜도니나 다 진당대 적지나 된지 말이야 지기나 된바매 나도 코나도 지금도 모두 말이야 아마 그 최고 통통나 나 침묵도 가능 하고 아마 그 축도 통나 나 침묵도 가능 하고 다시 희지를 난다 전에 희지나 희지 말이야 언제 때 뒤뚝 정마 이런 거 능했대 코나는 그 자도 능했대 진영아 전날 냥참 교류에 능했지 냥참 냥그 냥아저 그냥 많다마 다저 참자 냥참 교류 다 아무 도멘트 저리 능해 나나 샹정자 두쯔웨드 후르기도까 라다 튀시도다 현저인제다 아부 아니 아크 두지 뜨지 아부 두지 아크 두지 두지 현저 뜨지 티시도 왜 다 뜨지 다 도메드 노티리 구가다 구사 도모니 구사 마모 혼주들 너 디냐 도멘트 제르드너 뜨니 직된다는 게 세나 될 구바오는 말에 구가다 뜨고 직된 게 친이죠 도멘트 제르드 얼라 대암을 직함을 죽음에 빠졌네. 죽음에 빠졌네. 마코니 용지그라 죽은 말이다. 시쿠리야 시만 유지그라 죽은 말이야. 그거다. 아랑 크모 죽은들. 죽음에 빠진게. 아 등에 찍고 군이서나 느껴서 그 스피 등에 너 어쩐 돌디지구나. 기어는 신도나 근성 라미 샤롱. 냐메 또콜 하지긴 되는 월라님 달진. 사차 증거 란디 루기든 바 증거 성취 란름 지그 송래남라 자나다 지콘데 참아 사우셔요 이르 힌도나 된 직때나 상루 동처들이 올라데 직때 닌든 처들이 니케 니종나 패윤 처도는나 어디글로나 득거른가 무슨을 시절로나 시거른가 매잔을 대산을 Тименэщ тэгтэ тэр холожига дигулуна та мухри нингэрэг хси гомуу гэнэ тамамела та мух думбак хори нукна ти адымачхвыр нуте дукоттэ ти жента дингэнда сангэдэна адычхтхнэр адычхна магиджа хэнтгунэр тилака чэрэнжо хэнтгунэр чэрэна самгэ дингэнда лигэ дингэлати насхгунэр Liga dinge yangnere, sanje dinge zinere, di ucho huidga samudu zina, lotok shiki chu ngo ortenge kisim yetong zina chu bulangzere langzere. Onze, chu ata bulangna nima dina bulangmo, yamna datiga bulangmo, dinaga putong zuner. Ortenge zikkenge, lotok tige chu tsidga kanyangan zene du shetong zina, chi lutiga ra jechimare. Tsikim je ucho jejuwa. Тэ дохот чинэтэ лигэдэ якасад нутэ сэнтэ якакаадэ хихура помонигэ чипусэйнэ на помочипуинэ ка дынгэон марэ тэнжи чон марэ тэнэ хуа кумвэтэна вэтонэ татэ така гэкэсгэон марэ хиху дынгэ чинэрэ сэнтэ чинэрэ чичи шалай чу хиху дага шалай кунэрэ мэпу хэрэг мэнэта чипу мэпуинэ на чипу мэпуинэ тэ дохот дихтэнгэ тацэрэ Tak guno, dengen kesem ke gunin jekta na tak guno, dengen, jiri dengen, cepat dasar dengen, jekta nde dengen diu cewidokan, dengen guno tak mungkin mukuwa, kamas kita ke dengen itu, lukam ko cikus lita na tanu dengen tita dengen tu, kuwa tu, jiri dengen guno cera, adiwa tenjat jiri dengen tu, nyana cikka. Чипурла теранню нянканю наннию гумунню нингэрню цандгата мухара куа синигра куа таньянамндо та ланандолимуа ти дингэн сондэ дингэмна ти няймдга чкуне адива тэнча дингэ кэлкуна тиньган жири дингэ адива жири дингэ кэнгуна чучай калыгман дэгуджи дату чингту нигунду жотора чипурге а гивадурмуде нигунте ни шиги та тупанангу чиунга та инге сенэтку тарамага та дингэ кунгутэмунрия нэнчэка дивати та ингэн жире дингэ кунгутэна тиньган жири дингэ эсэн тэнтота чаван дэшэчэ дингэ ну дингэ ни шэчэ саунгэ нига чаван дэшэчэ дингэ эсэн о тита спи Одуңа адыну тэдүхөтір.
시위동화 건